Ibar markapi uyarin runa kunapa yachana anki uyari 1510 AM. Corati Cano.